doy bank su koy tay doy tuté nga samonté ak lañu waxone japp nit ba dañ doon jëk sañca jaay dara ba nga